Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngonten nggih Cak Ning, kagem Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Mugi-mugi sedaya tansah ginanjar rahayu wilujeng sehat walafiat ngaten nggih Cak Ning. Tetep semangat anggenipun ngayahi sedaya pakaryan nggih. Mugi-mugi pakaryan ing wulan Mei kala wingi mboten wonten ingkang ngadat Cak Ning. Dados ing sak menika tanggal 3 Juni sak menika sedaya sampun lancar ngaten nggih kagem napai tugas-tugas kang nggih sak wulan bulan Juni menika. Nggih mugi-mugi kagem dulur-dulur ingkang nembe nandang gerah, mugi-mugi enggal dangan. Tetap semangat malih, kesehatanipun segera pulih ngoten nggih kagem ngelampahi sedaya jejiban ingkang kados sampun ingkang kedah dipun rampungaken ngoten nggih Cak Ning. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya deretan lagu-lagu keroncong.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regone yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: yo. Apa meneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku teko njaba.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Maning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

Nggih, sak ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz ugi sampean saged mirengaken lewat RRI digital ingkang saged dipununduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngaten nggih cak ning. Nggih, sesarengan lantunan gedeng-gedeng campur sari ngancani cak ning ingkang sak menika nembe wektalipun istirahat nggih. Monggo dipun ginakaken wektalipun istirahat 1 jam cak ning kangge makan, salat lan istirahat. Bener-bener istirahat cak ning supados mangke saged tetep produktif sak sampunipun istirahat anggenipun makaryo. Kangge panjenengan ingkang nembe asu salira kula ngancani ngantos mangke jam 3 ngaten nggih cak ning. Nggih niki wonten gending rinujit nggih saking Prigel Panggayu. Kita midhangetaken sareng-sareng.

Nggih, Cak Ning, sampai sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Suara suasanane tesik panas mentor-mentor ngoten nggih Cak Ning kangge sampean sing beke sakniki nembe tandang gawe utawa nyambut damel tenggene odor, tenggene luar kantor ngoten nggih ingkang atos-atos Cak Ning nek ngunjuk-ngunjuk unjukane langkung prayogi nek ning panasan ya ojo langsung es sing wadem banget ngoten nggih Cak Ning. Ngarep jeglek terus awake dadi legrek ngoten nggih Cak Ning. Nggih kang atus-atus sedayanipun Cak Ning, kita tetap semangat nggih makaryo ing dinten menika mugi-mugi sedayanipun sami lancar. Nggih, sajian gending-gending campur sari. Salajengipun tak enteni kita midhangetaken sareng-sareng.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit saking ngarsa jenengan sedaya nggih Cak Ning matur nuwun ingkang sampun nyarengi anggen kula makaryo ing dinten menika Cak Ning edisi dinten Rebo tanggal 3 Juni 2026. Nyuwun ngapunten bae wonten kladuk ing atur Cak Ning ing mangkinipun teng dene Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian ing Aner Yangga. Wasana kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah Cak Ning sak menika sampun jam kalih langkung sekawan dasa 9 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Patah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah, lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskoloku malaning pramuntito sirno kang dirgomo sinapu ingkah ningan rahayu sagung dumati rahayu poro pandemen mocopat kakulan putri ing pundi kemawon papan lengkaipun sarto rahayu cakning pendengar setia programa 4 RRI Surabaya ing pundi kemawon papan lengkaipun sedayanipun kemawon sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adicara waosan giaran mocopat ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 AM 585 Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Waosan giaran mocopat kagiyaraken saben dinten Rebo malam Kamis tabuh kaping 8 langkung gangsal 12 menit ngantos paripurnaning adicara. Pepanggian malih kaleng kula pun Alvaris Wondo Saputra minangka pangembaning giaran mocopat ing dalu punika lan minangka kepala seksi umum Yayasan Mocopat Among Tami Mojopahit Trowulan Mojokerto. Ingri kangge menika mangke kita badhe ngaturaken topik nggih menika nglajengaken serat centini nggih. Serat centini jilid ingkang kaping setunggal inggih punika Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo hanampi sowanipun nggih menika Pangeran Pekik Adipati Surabaya putranipun Pangeran Surawesti ingkang sampun sedo kala wingi sak sowanipun nggih menika Pangeran Pekik kalajengaken dipun dhaupaken kalian rayinipun Prabu Hanyokrokusumo ingkang asesilih nggih menika Ratu Pandansari. Kados pundi gancaring cariyos topik siaran ing dalu punika sumangga dipun midhangetaken ngantos paripurnaning adicara. Semoga sak menika saderengipun kita ngaturaken

Wekasane langit jaladri isining wuluh lan kikiring pungluh.

0: Όσο μιλές αυτή να αντικαβάν σου τι καμπλό Σαμπόρ μέσα ρε.
1: Γε
0: Πάτερ Σεμανουόν.
1: Σάμι σάμι. Γε Μοτσο σάρι νίπον πούντι. Mbok pilih tepang Bahrin, Bahrin niko Mojosari Pungging. Naminipun Mbah Kasirin. Panggilanipun Bahrin. Biasanipun panggilanipun nggih Bahrin utawi Mbah Kasirin utawi Ki Wongso. Ngaten panggilanipun wonten ing Mojopat. Ngaten matur nuwun ingkang sampun ngaturaken geguritan saking Mojosari, mboten napa-napa bebas. Senajan to mboten nembang Mojopat mboten napa-napa ngaturaken salam mboten napa-napa pun bebas dalu menika mboten kedah nembang mboten napa-napa monggo saged on air wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 4896021119 monggo kula tenggo mbok pilih tasih wonten kang badhe minggah kaaturan. Menawi dereng wonten kala nenggo para kadang dalu punika tasih wonten wekdalipun ngantos mangke kita badhe ngaturaken topik siaran. Sumangga dipun pidhangetaken nggih menika Sekar Mojopat. Nggih menika Sekar Tengahan. Nggih menika Sekar Wirangrong ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun nggih menawi sami tepang Waranggono Kondang nggih menika Ibu Sukesi Rahayu utawi garwanipun Mas Cahyo Kuntadi Dalang. Semoga menika Sekar Wirangrong versinipun Ibu Sukesi Rahayu saking Solo, garwanipun Mas Cahyo Kuntadi saking Surakarta. Semoga kados pundi wirangrongipun Sekar Wirangrong laras pelok patet 6 cakepan saking serat ulang re kang dipunaturaken dening Bu Sukesi Rahayu. Semoga

0: Nggih, mangkaten waosanipun sekar wirangrong. Semoga para kadang ambok bilih tasih wonten kang badhe kekono katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA nomor 0408969021119168. Tasih wonten malih kalian nenggo titi winanci kita ngaturaken topik dalu punika Sultan Agung Hanyokrokusumo nampi sawanipun Pangeran Pekik lajeng kadhapaken kalian rainipun nggih menika Ratu Pandan Sari. Semoga
1: Rahayu nuwun kawula nuwun para mirsa sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kula pun sujiati wonten ing adicara giaran Wawasan Cepat Prompat RRI Surabaya ingkang dipun embani dening Nak Mas Alfaris. Keparenga dalu punika kula badhe nderek ngregengaken swasana RRI Surabaya inggih menika badhe ngaturaken wawasan cepat sekaripun pucung bab kembang menika inggih rumiyin sampun ati kula waos sak menika badhe kula lajengaken namung sadereng penyekar parenga kula sambet kalian Eyang Gunadi sak rayat wonten ing Sidarjo sugeng dalu Eyang Gunadi amargi tansah sehat inggih mugi dumateng penyanyipun Bapak Tugiyono wonten ing ngantaro Tulung Agung sugeng dalu Bapak Tugiyono inggih sugeng midhangetaken waosan cepat saking Pro 4 RRI Surabaya. Oke, dumateng pianipun Ibu Setyo Utami sak rakyat nggih. Inggih sugeng dalu, sugeng midhangetaken lan kagem Bapak Dujo Subandi nggih. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken sawetawis menika ingkang kula singgul. Sak menika badhe kula wiwiti ujung bab kembang.
2: Kembang jagung iku arane sinuwun

0: Montro kembang timun nengge, rajasa kembang widoro putih iko. Makaten ingkang saged kula aturaken bab kembang inggih, mugi-mugi menika saged dados tambahing seserepan dumateng para kadang langkung-langkung kangge pendidikan lare-lare sekolah sak menika ingkang sampun mboten patos tepang kalian bab tetuwuhan. Mugi-mugi para miyarsa ing dalem saged suka rena ing penggalih yen wonten kekiranganipun diagung ing pangasami. Nuwun rahayu.
1: Rahayu, rahayu sagung tumati sapunika. Kita ngaturaken topik waosan giaran mocopat ing dalu punika Serat Cintini jilid setunggal inggih menika Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo nampi sawanipun Pangeran Pekik Dipati Surabaya lajeng dipun dapaken kalian rainipun inggih punika Ratu Pandansari. Ruhanto sira besok tarpe putu calutur pinagus amandireng notogung ing tanah Jawi ngereh wadya bacingagung nanging angalih kedaton mring tanah pajangiku sakulone kuto pernaipun

ong jeng susunan mangkurat senopati ing ngaloke aku ngabdur rahman

Atur uninga Sang Prabu sigeg kantya winiraos. Sang Prabu ing mantarum ritinang

pangran peke sureng kewo miangkyo wo sumi weng katong sakarwa putranipun ki sepanjang sawadya tut pungkur suka ing tiasang prabu ngendika aris lah wapur boyoku kadipundi kang linakon mangke sadatengipun timas peke nopo bekti ingsun utawine piyambake ingkang bekti purboyo nembah matur kimantet lawan suraos kinantet lawan suraos menika buka celuk salah singipun sekar kinanti tados kalawau nyarosipun nggih menika wangsit ingkang dipun tampi dening pangeran Pekik ing Surabaya wekdal saderengipun wekdal subuh ngantos subuh menika gegambaran bilih pangeran Pekik ing Surabaya benjangipun nurunaken wiji ratu-ratu wonten ing sak tanah Jawi tados mekaten gegambaranipun pangeran Pekik ing Surabaya ingkang dipun timbali dening Sultan Prabu Hanyokro Kusumo benjangipun nurunaken tedak turun ratu ngaten. Terus menika kalawau sureng kewuh menika menawi terlepat nggih Surabaya wonten ki sepanjang ugi sakwadya pola tut wungkur andharaken tindakipun Pangeran Pekik ngaten nedya sowan lajeng ingkang noto Prabu Sultan Hanyokro Kusumo paring dawuh kados pundi anggenipun mangke kula nampi sowanipun inggih menika Pangeran Pekik ing Surabaya saking ing pamanah ulun Pangeran ing Surawesti ingkang layak ngabektiya ing padha dalem sangaji kawon luhur kang derajat panjenengan dalem aji salah singipun maturipun purboyo nge menawi pamanggi kulo jatosipun Pangeran Surawesti ingkang layak ngabekti dumateng wong agung ngeksi gondo Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo ngaturaken sungkem pangabekti dumateng podo dalem sang aji menika nge ratu Sultan Prabu Hanyokro Kusumo kawon luhur derajat panjenengan dalam aji menawi ngantos Prabu Hanyokro Kusumo ingkang paring hormat dateng Pangeran Pekik nggih kewibawaan nipun Prabu Hanyokro Kusumo sageta luntur mekaten aturipun saking Purboyo ngaten. Dados salajengipun niki menika tetep kelajengaken mengke sak sampinipun sowan mengke Sang Nata Prabu Sultan Hanyokro Kusumo paring dawuh lajeng kadhopaken dumateng Kang Rayi inggih menika Ratu Pandansari lah saking menika Traing Kusumo rembesing madu mengke Pangeran Pekik menika badhe nurunaken wiji ratu-ratu ingkang jumeneng ing tanah Jawi mengaten awit meh ndungkap madira ratri pramila adicara waosan macapat badhe katutup kanthi waosan kidung montor wedo sekar dandang kula ingkang nandang raga mugi Gusti Hang Luwarana bebendunipun paring ana usada dumateng raganipun satemah ruwat jati nirmala dumateng tiyang ingkang nandang pepeteng mugi-mugi Gusti paparingana pepadhang boten hangeyel malih senadyan
sampun dipun tampik nanging boten kagungan lingsem utawi sin. Mugi-mugi Gusti paringono pepadang sato rahmat hidayah dumateng sedoyo umatipun Sekar Dandang Kulo Kidung Montrowedo. Ana kidung rumaksa ing wengi Teguh hayu luputa ing lara luputa pilai kabe jim setan datan purun paneluhan tenung tanwani miwah penggawe ala gunaning wong luput geni atmahan tirta maling ardo tan ono ngarah mring mami tuju kuno pansirno sakeng loro pansamyo bali sake homo pansami mirudo walasase pandulune sakeng projo luput kadyo kapuk tiba ning wesi saking wisatawa satu kala lulut kayu aing lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak pakupaan ning warak sekalir nadian argo miang segur walas temahan rahayu mangke datyo sari rohayu ingiteran prawido dari rinakso malaikat lan sagung pro rasul pinayungan ing yuang suksmo ati adamu teku bagindo asis pangucap nabi Nabi Musa napasing sun Nabi Salinweh Nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud swaraku Kanjeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambut Bagindo Ali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singgih Balung Bagindo Usman Sumsum ingsun Fatimah Linwe Siti Aminah Bayuning Nganggo Ayub ing usus kumangke Nabi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, netraku ya Muhammad, panduluku Rasul. Pinayungan Adam Hawa, sampun pepak sekataing para nabi, dadya sarira tunggal. Tansarinakso dening wang widi Sakar sanirinakso dening wang Rinakso mring jalmo kape Yo ma rojo joromoyo Yo marani niromoyo Yo silopo polosio Yo miduro ratu mio Yo miduso satu mio Ya dayudo dayudoyo Yo sio coco yo sio yo si homo Moho sio Ngoto bogomo nyoyo jodo polowoso todo koro conoho
Rahayu, rahayu satgung tumati. Para miyarsa kanthi tetembangan ingkang sampun kawula aturaken minangka panutuping giaran mocapat ing dalu punika. Ateges sampun paripurna giaran ing dalu punika kula pun Alvaris Wondo Saputra kalian Aning Lia. Nyuwun pamit saking adi coro giaran maosan mocapat. Ngantos pepanggian malih binjang rebu candhaipun kanthi wekdalan gelombang ingkang sami. Surodiro jaya ningrat lebur dining pangastuti. Rahayu, rahayu sagung temati. Wibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.